0: Політніх романсів версті.
1: Я пойму.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітів у версті.
3: Я тут, я пойму.
2: О, як олопо.
4: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.